0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ұжымның денсаулығы мықты болса, қызмет те өрге басады.
3: Біз Талап акционерлік қоғамы клиникалармен келісімшартқа отырдық. Енді біздің қызметкерлер кезексіз, артық әуресіз, тексеруден өтіп, ем қабылдай алады.
2: Ал сау ұжым табысты бизнес кепілі. Келісімшарт жасау үшін байланыс телефондары 8-705-621-6092 және 50-65-93. Талап акционерлік қоғамы. Бәрі сіздің денсаулығыңыз үшін.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

Сенің қаланың толқынында Окей радиосы. На волне твоего города. Радио Окей.

0: Айтыва кезгелген адамға жұғуы мүмкін вирус, ол қол алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс аяқ арқылы берілмейді. Айтыва келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтыва тексеріліп тұрыңыз. Айтыва тест тапсыру тегін, құпия. Айтыва неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді, ал өміріңіз толыққанды болады. Тексеруден облыстық айтыва инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Хотите получить финансирование на развитие бизнеса, но не хватает залога? Фонд «Даму» предоставляет гарантии до 85% от суммы финансирования с максимальной суммой до 7 миллиардов тенге. Срок гарантии превышает срок финансирования на 5 месяцев. С гарантией «Даму» предприниматели получают доступ к финансированию на инвестиционные проекты, пополнение оборотных средств и рефинансирование в различных отраслях экономики. Подробности на сайте damu.kz или по номеру 1408.
4: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талап». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
5: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Учим казахский язык легко.
1: Туған күніңмен, с днем рождения! Туған күніңмен, қымбаттым, с днем рождения, дорогой! Туған күніңмен, с днем рождения! Қымбаттым, дорогой! Туған күніңмен, қымбаттым! Туған күніңмен, с днем рождения! Қымбаттым, дорогой! Туған күніңмен, қымбаттым!
0: Учим казахский язык

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «АОТАЛАБ» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Бәрі жұмыс орында ма?
4: Е, шеф.
3: Ауырып қалғандар бар ма?
4: Жоқ, шеф.
3: Себебі біздің кәсіпорын «Талап акционерлік қоғамы» клиникалар мен медициналық қызмет көрсету жөнінде келісімшартқа отырған. Сау ұжым табысты нәтижеге білі. Келісімшарт жасау үшін 8705-621-692 және 506593 байланыс телефондарына хабарласыңыз.
4: «Талап акционерлік қоғамы» барлығы сіздің денсаулығыңыз үшін.
5: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Бизнесіңізді дамытуға қаражат керек, бірақ кепіл затыңыз жетпей ме? Даму қоры несие сомасының 85%-на дейін кепілдік ұсынады. Максимал сома 7 миллиард теңгеге дейін. Кепілдік қаржыландыру мерзімінен 5 айға асатын мерзімге беріледі. Даму қорының кепілдігімен кәсіпкерлер бизнесіне инвестиция салып, айналым қаражатын толықтырып, экономиканың түрлі салаларындағы қарызын қайта қаржыландыра алады. Толығырақ damu.kz сайтынан немесе 1408 нөмірінен біле аласыз.
3: Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей и все это вы найдете в приложении Талап. Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку и скоро все будет у вас дома. Приложение Талап. Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Біз неліктен біргеміз? Білесің бе, онымен барлығы жеңіл. Бірақ бізде барлығы шынайы. Ойлап көрші, осылай да болады екен. Ал бір нәрсеге уәде берсе, оған темірдей берік. Ол Metal Invest қой.
3: Арматура, бұрыш, құбырлар, қаңылтыр. Сондай ақ пішінді қаңылтыр мен өзімізде өндірілген металлы черепица. Тегін кесу және жеткізу. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10-1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
4: Ауырып ем іздегенше, ауырмайтын жол іздеңіз. Фаворит сауықтыру орталығында денсаулығыңызға алдын ала күтуге көмектесеміз. Сіз үшін шарко душы, емдік ваннылар, омыртқаны су астында созу, балшықпен емдеу, массаж түрлері, балаларға арналған сауықтыру бағдарламалары, электроұйқы, қанды тамыр ішінен лазермен сәулелендіру және басқа да тиімді процедуралар. Физиотерапевттің тегін кеңесіне келіп, өзің

0: Учим казахский язык легко.
1: Бақыт – счастье. Бақыт – денсаулық тілеймін. Желаю счастья и здоровья. Бақыт – счастье. Денсаулық – здоровье. Тілеймін – желаю. Бақыт – денсаулық тілеймін. Бақыт – счастье. Денсаулық – здоровье. Тілеймін – желаю. Бақыт – денсаулық тілеймін.
0: Учим казахский язык.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Қаңылтыр керек пе? Бізде ол көп. Арматура қажет пе? Шешеміз. Құбыр мүлде мәселе емес. Иә, черепица да бар бізде. Әрине, кез келген түсте. Қалаған көлемді аласыз. Күтудің еш қажеті жоқ. Қоймада әрдайым бәрі бар. Тегін кесіп жеткізіп береміз. Өлеңде мықты болмасақ та, ісімізде әрдайым алдамыз. Металл біздің сүйікті ісіміз. Metal Invest. Қол жетімді бағадағы металл. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241 30.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Жақсы жаңалық. Биылдан бастап бизнесті мемлекеттік қолдау құралдары қолайлы бола түспек. Кәсіпкерлердің барлық негізгі қызмет кеңесті бір жерден алуына жағдай жасау мақсатында Даму қорының жанынан Бәйтерек холдингінің бірыңғай фронт офистері ашылды. Бір терезе қағидатымен жұмыс істейтін бұл жерде мемлекеттік қолдау құралдары жайлы ақпарат алып, жобаны алдын ала іріктеуден өткізіп, құжат жинау жұмыстарына көмек көрсетіледі. Қалай хабарласамыз? 1408 қысқа нөмірі. Енді Бәйтерек холдингінің барлық еншілес компанияларының бірыңғай байланыс орталығы. Сонымен қатар Даму қорының барлық аймақтағы филиалдарына келіп, менеджерлерден тікелей консультация алуға да болады. Атап айтқанда мұнда Даму кәсіпкерлікті дамыту қоры, Қазақстанның Даму банкі, Қазақстанның экспорттық кредиттік агенттігі, Қазақстан Investment Corporation, өнер кәсіпті дамыту қоры бойынша сұрақтарға бір жерден жауап беріледі. Операторлар бизнесті қолдау құралдарынан хабардар етіп, жөн сілтеп, қажет болған жағдайда тиісті мамандарға қарай жол көрсетеді. 1408 бизнеске арналған бірыңғай қолдау.
3: Ана болуға дайындалып жүрсіз бе? Біз әрдайым жаныңыздамыз. Болашақ ана бағдарламасына келісімшарт жасап, жүктілік кезінде жан-жақты қамқорлықты сезініңіз. Бағдарлама талап акционерлік қоғамы клиникаларында жүргізіледі. Орақбаев көшесі 18, Құсайынов көшесі 58. Болашақ ана – бұл сіздің жеке гинекологыңыз және өзіңіз бен болашақ сәбиіңіздің денсаулығына арналған кешенді қамқорлық. Тәжірибелі дәрігерлердің тұрақты бақылауы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің стандарттарына сай барлық қажетті талдаулар мен тексерулер, жоғары деңгейдегі ультрадыбыстық зерттеу аппараттары мен ұрықты зерттеу, тәрбиенді мамандар кеңесі, эндокринолог, терапевт, лор, офтальмолог, генетик және тағы басқалары. Ең бастысы дәрігеріңіз әрдайым байланыста. Кез келген уақытта сұрақ қойып, нақты жауап ала аласыз. Болашақ ана бұл жай ғана бағдарлама емес. Бұл жүктіліктің әр кезеңінде сенімділік, қолдау және шынайы қамқорлық. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
4: Вопросам размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Строительство – дело такое, должно быть по плану и в срок. Сегодня нужна черепица, а завтра стальная труба. А если не будет труба? А мы никогда не подводим. У наших клиентов спросите. Металл доставляем железно. По вашим размерам нарежем и в цвете, каком захотите. На складе в наличии все. Остались вопросы? Звоните. Да-да, можно прямо сейчас. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10-1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест, 241-300.
3: Команда «АОТАЛАБ» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
4: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
6: ОКЕ. Радио ОКЕ.

0: Учим казахский язык легко.
1: Сыйлық – подарок. Сыйлығым ұнады ма? Подарок понравился? Сыйлық – подарок. Ұнады ма? Понравился? Сыйлығым ұнады ма? Сыйлық – подарок. Ұнады ма? Понравился? Сыйлығым ұнады ма?
0: Учим казахский язык легко.
2: Окей, радиосы, сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио окей, на чистоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ауруды емдегеннен оның алдын алған әлде қайда оңай. Фаворит сауықтыру орталығы, біз сіздің денсаулығыңызды алдын ала қамқорлаймыз. Мұнда санаториялар ұсынатын бағдарламаның бәрі бар. Шарко душы, омыртқаны су астында созу, емдік ваннылар, балшықпен емдеу, массаж түрлері, ересектер мен балаларға арналған бағдарламалар, заманауи әдістер, электроұйқы қанды тамыр ішінен лазер мен сәулелендіру және тағы басқалары. Ең бастысы, әр процедураның алдында сізді физиотерапевттің тегін кеңесі күтеді. Біз сізге ұзақ жылдарға денсаулық пен күш сыйлайтын жеке бағдарлама дайындаймыз. Мекенжайымыз Орақбаев көшесі 18. Қоңырау шалыңыз, жазылыңыз, өз денсаулығыңызға бүгіннен бастап қамқорлық жасаңыз. Фаворит, денсаулықты сақтау оңай, қайтару қиын. Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны Талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ, онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, Талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, Талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефон арқылы.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

ағасына сенер нәзік қарындасым. Сен жүрегімдесің, сен қасымдасың. Мен алыста болғанда жасынбай сен. Суретіңді бітір, шабытың басылмасын. Сен ғой жаным, қолғабысы анашымның. Сен ғой жаным, ханшайым әкемнің. Сағынып келді сені ағаң жанашырың. Қарашы сен қалаған.

білесің бе? Әзірге қалтам толауаға болысты, бірақ біз сенімен байымын. Сенімен сен барды жүрегім тынар, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанында қуаныш сәттерді жән...

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Құрылыста тиянақтылық қажет. Бәрі уақытлы әрі жоспарлы болу тиіс. Бүгінге черепица қажет, ертеңге болат құбыр. Ал егер болмаса, бәрі де құрдым. Біз жұмысты мұқият атқарамыз. Бұған клиенттеріміз дәлел. Металды уақытылы жеткіземіз. Сіздің өлшіммен кесіп те береміз. Қай түсті қаласаңыз, қоймадан кеп ала аласыз. Сұрақтар болса, дәл қазір бізге хабарласыңыз. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
3: Хорошие новости для предпринимателей. Инструменты государственной поддержки бизнеса становятся еще удобнее. На базе фонда «Дому» открыты единый фронт-офисы холдинга «Байтерек», чтобы все ключевые консультации были доступны в одном месте. По принципу одного окна здесь можно узнать об инструментах господдержки и получить помощь в сборе необходимых документов. Как связаться? Номер 1408 стал единым контакт-центром всех дочерних компаний холдинга «Байтерек». Также можно посетить филиалы фонда «Дому» во всех регионах и получить консультацию непосредственно у менеджеров. В единых фронт-офисах вы получите первичную консультацию по программам Фонда развития предпринимательства «Дому», Банка развития Казахстана, Экспортно-кредитного агентства Казахстана, Казахстан Инвестмент Корпорейшн, Фонда развития промышленности. Вас проконсультируют, подберут подходящие инструменты поддержки и при необходимости направят к профильным специалистам. 1408. Единая поддержка бизнеса.
4: Бәрі жұмыс орында ма?
5: Иә, шеф.
4: Ауырып қалғандар бар ма?
5: Жоқ, шеф.
4: Себебі біздің кәсіпорын Талап акционерлік қоғамы клиникалар мен медициналық қызмет көрсету жөнінде келісім шартқа отырған. Сау ұжым табысты нәтижеге біле. Келісім шарт жасау үшін 8705-621-6092 және 50-6593 байланыс телефондарына хабарласыңыз.
5: Талап акционерлік қоғамы. Барлығы сіздің денсаулығыңыз үшін.
6: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.
7: Окей.
8: Радио «Окей» начинается.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» здесь ценят людей.
3: Бірнеше ұрпақ бойына оралдық балалар талап акционерлік қоғамы тәжірибелі педиатрларының бақылауында өсіп келеді. Кроха, малютка, малыш, крепыш және юниор бағдарламалары бұл бала туылған сәттен бастап 17 жасқа дейінгі жан шақты медициналық бақылау. Бағдарламаға мыналар кіреді: тар бейінді мамандардың жоспарлы тексерістері, дәрігерді үйге шақыру, зертханалық талдаулар, ультрадыбыстық зерттеу, ЭКГ, рентген, күнтізбеге сәйкес вакцинация, физиопроцедуралар, ингаляция, электрофорез, парафин және тағы басқалары. Бір жасқа дейінгі сәбилер мен туылғанда салмағы аз балаларға ерекше көңіл бөлінеді. Балаңызға деген қамқорлық алғашқы күннен басталады. Талап акционерлік қоғамы клиникаларынан өзіңізге лайық бағдарламаны таңдап, балаңыздың денсаулығына сенімді болыңыз. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
5: ОКИ. Радио ОКИ.

0: Учим казахский язык легко.
1: Туған күніңмен, с днем рождения! Туған күніңмен, қымбаттым, с днем рождения, дорогой! Туған күніңмен, с днем рождения! Қымбаттым, дорогой! Туған күніңмен, қымбаттым, туған күніңмен, с днем рождения! Қымбаттым, дорогой! Туған күніңмен, қымбаттым!
0: Учим казахский язык легко.
2: Окей, радиосы, сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио окей, на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: От такой выгоды аж крышу сносит.
3: Еще бы! Зачем платить сразу много, если можно по чуть-чуть? Крыша есть, а крупных расходов нет. Компания «Металлинвест». Металлочерепица, профнастил, звоните. В рассрочку выгодно, у нас берите. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база «Металлинвест». 241-300.
4: «Металлинвест», крыша есть.
5: Ұжымның денсаулығы мықты болса, қызмет те өрге басады.
6: Біз талап акционерлік қоғамы клиникалармен келісім шартқа отырдық. Енді біздің қызметкерлер кезексіз, артық әуресіз, тексеруден өтіп, ем қабылдай алады.
5: Ал сау ұжым табысты бизнес кепілі. Келісім шарт жасау үшін байланыс телефондары 8-705-621-6092 және 50-65-93. Талап акционерлік қоғамы. Бәрі сіздің денсаулығыңыз үшін.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тиімділігі соншалық басың айналады кен. Енді же, Metal Invest компаниясынан металл жабынқыш пен пішінді төсеніш бөліп төлеумен. Аз-аздан төлеуге болса, бірден көп төлеудің қажетіне. Шатыр бар, ал үлкен шығындар жоқ. Metal Invest компаниясы. Metal жабынқыш, пішінді төсеніш. Хабарласыңыз. Бізден тиімді бағамен бөліп төлеумен сатып алыңыз. Гагарин 10 бөлшек 1, ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30. Metal Invest-те шатыр бар.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Металл Инвест.
3: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлист и металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10-1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест. 241-30.
4: Өз өңіріңізде бизнес ашқыңыз келеді, немесе кәсібіңізді дамытуды жоспарладыңыз ба? Микро және шағын бизнесті қолдайтын іскер аймақ бағдарламасына қатысып, жылына 12.6% мөлшерлемемен 200 миллион теңгеге дейін алыңыз. Кепілдігіңіз жоқ па? Қаржыға қол жеткізу оңай болу үшін даму қоры несие сомасының 85%-на дейін кепілдік береді. Бағдарлама аясында кәсіпкерлерге салалық онлайн оқу мен ақпараттық сервистік көмек те қарастырылған. Сондай-ақ ғимарат, жер учаскелері, инфраструктураға да жеңілдік бар. Қолдау өңірдің ерекшелігіне қарай отырып, белгіленген өңдеу өнеркәсібінің басым салалары мен экономикалық қызмет түрлерін қамтиды. Бағдарламаға қатысуға дайынсыз ба? Серіктес банк, лизинг компания немесе даму қорының өңірлік филиалына хабарласыңыз. Кол орталық 1408.
5: Бәрі жұмыс орында ма?
6: Иә, шеф.
5: Ауырып қалғандар бар ма?
6: Жоқ, шеф.
5: Себебі біздің кәсіпорын Талап акционерлік қоғамы клиникалар мен медициналық қызмет көрсету жөнінде келісімшартқа отырған. Сау ұжым табысты нәтижеге біле. Келісімшарт жасау үшін 8705-621-6092 және 506593 байланыс телефондарына хабарласыңыз.
6: Талап акционерлік қоғамы. Барлығы сіздің денсаулығыңыз үшін.
7: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
8: Окей.
9: Радио ОК на

0: Учим казахский язык легко.
1: Бақыт – счастье. Бақыт – денсаулық тілеймін. Желаю счастья и здоровья. Бақыт – счастье. Денсаулық – здоровье. Тілеймін.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «АОТАЛАБ» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Ауырып еміз дегенше, ауырмайтын жол іздеңіз. Фаворит сауықтыру орталығында денсаулығыңызға алдын ала күтуге көмектесеміз. Сіз үшін шарко душы, емдік ваннылар, омыртқаны су астында созу, балшықпен емдеу, массаж түрлері, балаларға арналған сауықтыру бағдарламалары, электроұйқы, қанды тамыр ішінен лазермен сәулелендіру және басқа да тиімді процедуралар. Физиотерапевттің тегін кеңесіне келіп, өз

қайырлы кеш, қадірлі тыңдарман. Бүгінгі күн өз ағысымен өтіп, бізді тағы бір жайлы кешке алып келді. Таңертең басталған қарбалас, күндізгі қозғалыс, түрлі әңгімелер мен ойлар бәрі біртіндеп артта қалып жатыр. Қазір қала басқа күйге ауысқандай, қозғалыс бар, бірақ бұрынғыдай асығыс емес. Көшеде жүрген адамдардың өзі өзгерген. Біреуі баяу қадаммен келе жатыр, біреуі айналасына қарап оймен келе жатыр. Осындай сәттерде өмірдің қарқыны емес, оның ырғағы сезіледі. Сол ырғақты ұстап қалу кештің басты ерекшелігі, достар. Сіздермен бірге микрофон алдында әдеттегідей Алишер Қасымұлы және де ОК радиосы. Алдағы эфир көлемінде сіздермен бірге қызықты әңгіме, қызық

айтпақшы. Италиядағы Барби қуыршақтары Канададағы канадалықтардан көп. Айтпақшы.

0: Бұл мүмкін вирус ол қол алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс аяқ арқылы берілмейді. Айтуы келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтуға тексеріліп тұрыңыз. Айтуға тест тапсыру тегін, құпия. Айтуы неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді. Ал өміріңіз толыққанды болады. Тексеруден облыстық айтуы инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Хотите открыть или расширить бизнес в своем регионе? Единая программа поддержки малого бизнеса «Скер Аймах» – это реальные возможности для старта и роста. Получите до 200 миллионов тенге по ставке от 12,6% годовых. Не хватает залога? Фонд «Даму» предоставляет гарантию до 85% от суммы кредита, чтобы финансирование стало еще доступнее. Программа включает онлайн-обучение и сопровождение предпринимателей, а также доступ к помещениям, земельным участкам и производственным мощностям. Поддержка направлена на приоритетные отрасли обрабатывающей промышленности и виды экономической деятельности, определенные с учетом региональной специализации. Готовы начать? Обратитесь в банк-партнер, лизинговую компанию или региональный филиал фонда «Даму». Подробности по номеру 1408.
4: Градусники, ингаляторы, тонометры, глюкометры. В приложении «Талаб» большой ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
5: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

Жалпы көктемнің кештері адамға ерекше мүмкіндік береді. Күн ұзарып, жарық бірден жоғалып кетпейді. Сол себепті уақыт кеңейіп кеткендей әсер қалдырады. Сағат кешкі 17:20 болса да әлі бірдеңе істеуге болатын сияқты. Біреуге хабарласуға, сыртқы шығып серуендеуге, немесе жай ғана терезеден қарап отыруға бәріне де уақыт бар. Мұндай сезім күн сайын бола бермейді, достар. Сол үшін дәл осы кешті пайдаланып, өзіңізге ұнайтын бір әрекет жасап көріңіз.

0: Радиорубка.
1: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50-07-95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8-771-202-10-06.
2: Окей, радиосы. Сенің жүрегінің жиілігінде. Радио ОК. На чистоте твоего сердца.

қазір айналаңызға мұқият қарасаңыз, бір қызық нәрсені байқайсыз. Ештеңе ерекше болып жатқан жоқ, бірақ бәрі өз орнында, көліктер өз бағытымен, адамдар өз жолымен. Жарықтар біртіндеп жанып жатыр. Бұл өмірдің ең табиғи көрінісі. Біз көбіне үлкен оқиғаларды күтеміз, бірақ дәл осындай қарапайым сәттердің өзі өте маңызды, достар.

0: Жалпы құрметті тыңдармандар, бүгін 5 мамыр күні әлем бойынша бірнеше қызықты оқиғалар, мерекелер тойланады екен. Мысалға бөлісе кетсем, бүгін әлем бойынша халықаралық мүгедектер құқығын қорғау күні атап өтіледі екен. Бұл датаның тарихы 1992 жылдың 5 мамырынан басталған екен. Дәл осы күні Еуропаның 17 елінде мүгедектерді кемсітуге қарсы күрес күнін өткізген екен. Және де жыл сайын Оңтүстік Кореяда мемлекеттік мереке Балалар күні тойланады. Кәріс тілінде бұл мерекенің атауы Орининаль. Балалар күні қоғамдық педагог Банг Джон Хуанның арқасында 1923 жылдан бастап мемлекеттік мейрамға айналды. Джон Кван 1 мамырды балалар күні етіп бекітуді ұсынған болатын. 1946 жылы мереке 5 мамырға ауыстырылып, ал 1975 жылдан бастап демалыс күніне айналған екен. Бұл күні барлық қала мен ауылдарда мерекелік шаралар, спорт жарыстары өткізіледі. Ұйымдастырушылар балалардың көңілін көтеру үшін барын салады екен. Дәл осындай қызықты ақпараттарымыз бар, достар.
1: Между прочим, эритроцит может совершить путешествие по сосудам организма менее чем за 20 секунд.
2: Между прочим,

Жалпы көктемде адамдардың көңіл күйі өзгереді деген сөз бекер емес екен. Ауа жылыған сайын адамдар да ашыла бастайды, көшеде сөйлесіп тұрғандар көбейеді, серуендейтіндер көбейеді. Бұл тек ауа райының әсері емес, бұл адамның ішкі күйінің өзгеруі. Қазір әр адам өз кешін өзіне ыңғайлы етіп өткізіп жатыр. Біреуі тыныштықты таңдады, біреуі қозғалысты дегендей, біреуі жалғыздықты, біреуі компанияны. Бұл дұрыс, өйткені әркімнің демалуы әртүрлі. Құрметті тыңдармандар, естеріңізге сала кетейін, сағат 18:33 шамасында біз әдеттегідей кері-мері ойынын өткіземіз. Сондықтан да баршамыз барынша белсенді болайық. Мамыр айындағы сыйлыққа бірден бір үміткер болайық, достар.

0: айтпақшы.
1: Сіз білесіз бе, жарты сағаттық мультфильмді түсіру үшін 18 мың сурет салынады.
0: Айтпақшы.

0: Учим казахский язык легко.
1: Сыйлық, подарок. Сыйлығым ұнады ма? Подарок понравился? Сыйлық, подарок. Ұнады ма? Понравился? Сыйлығым ұнады ма? Сыйлық, подарок. Ұнады ма? Понравился? Сыйлығым ұнады ма?
0: Учим казахский язык

0: Күн сайын сағат 8:30-да және 18:30-да нағыз меломандар ойыны. Керемері ән тыңдап, атауын тауып ұтысыңыз.
1: Және де құрметті тыңдармандар, кезекті ойынымызға да келіп жеттік. Ережесін барлығымыз білеміз. Мен сіздерге қазір белгілі бір әншінің немесе топтың әнін керісінше нұсқада жасыратын боламын. Сіздер атауын тауып көресіздер. Тиісінше біздің әр ай сайынғы сыйлыққа бірден бір үміткер болатын боласыздар, құрметті тыңдарман. Ендеше дайын болсаңыздар, мен сіздерге әннің керісінше нұсқасын тыңдатайын. Тыңдап көріңіздер.

0: Сонымен құрметті тыңдармандар, бірінші рет тыңдап көрдіңіздер, қандай әнші деп ойлайсыздар? Сіздерге көмектесе кетейін, бұл жалғыз ғана әнші. Жалпы біздің қазақ эстрадасындағы өте танымал әншілердің бірі. Былайша айтқанда легендарный әнші деп айтсақ та болады. Жасы енді жас десе қалай болады екен? Енді 30-31 дене шамасындағы әнші, жалпы бүкіл әндері хит, біздің бала кезімізден тыңдап келе жатырған хитмейкер деп айтсақ та болады. Әрбір әні хит. Мінекей бізге хабарласқан тыңдарман бар екен. Қайырлы кеш, ассалаумағалейкум.
1: Уағалейкум ассалам.
0: Қалыңыз қалай, Мақсат мырза? Біздің тұрақты тыңдарман. Аха. Сонымен ән қиындау болды деп ойлап тұрмын мен негізі. Қандай әнші деп ойлайсыз?
1: Әнді
0: Төреғали
1: ғой.
0: Кім? Төреғали емес, содан да қатты хит болған әнші кім болды бізде қазақ эстрадасында? Кім?
1: Қайрат Нұртас.
0: Дәл өзі Қайрат Нұртас бұл. Және де бұның ең алғашқы әндері бар ғой. На на на на на на на на на на на на на на на Дәл өзі, Мақсат мырза, жарайсыз.
1: Тоқтар Серіков айтатын еді ол енді
0: негізі. Тоқтар Серіков, бірақ менде мына жерде Қайрат Нұртастың орындауындағы нұсқасы тұр екен. Сол үшін де осындай әнді. Негізі авторы Тоқтар Серіков, иә, қателеспесек.
1: Солай болу керек. Бізде сол кісі айтқан.
0: Аха, бірақ дәл таптыңыз, өте жақсы, керемет. Мақсат мырза, тізімге енгізіп қойын. Жалпы мамыр айындағы алғашқылардың бірі болып Аслан мырза бастаған болатын. Бүгін сіз екінші күн сіз звондап тұрсыз. Осы бетіңізден таймаңыз. Сыйлық сізде болуы керек.
1: Құрсамыз.
0: Аха, жақсы, рахмет. Сау болыңыз. Және де бұл Қайрат Нұртастың орындауында «Қинамашы жүректі» әні. Қабыл алыңыздар, достар.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ана болуға дайындалып жүрсіз бе? Біз әрдайым жаныңыздамыз. Болашақ ана бағдарламасына келісімшарт жасап, жүктілік кезінде жан-жақты қамқорлықты сезініңіз. Бағдарлама талап акционерлік қоғамы клиникаларында жүргізіледі. Орақбаев көшесі 18, Құсайынов көшесі 58. Болашақ ана – бұл сіздің жеке гинекологыңыз және өзіңіз бен болашақ сәбиіңіздің денсаулығына арналған кешенді қамқорлық. Тәжірибелі дәрігерлердің тұрақты бақылауы, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің стандарттарына сай барлық қажетті талдаулар мен тексерулер, жоғары деңгейдегі ультрадыбыстық зерттеу аппараттары мен ұрықты зерттеу, тәрбиенді мамандар кеңесі, эндокринолог, терапевт, лор, офтальмолог, генетик және тағы басқалары. Ең бастысы, дәрігеріңіз әрдайым байланыста. Кез келген уақытта сұрақ қойып, нақты жауап ала аласыз. Болашақ ана – бұл жай ғана бағдарлама емес. Бұл жүктіліктің әр кезеңінде сенімділік, қолдау және шынайы қамқорлық. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: сонымен құрметті тыңдармандар, сондай-ақ бүгін 5 мамырға қатысты бір мереке бар екен. Бүгін халықаралық акушер күні. Бұл идея алғаш рет Нидерландыда 1987 жылы халықаралық акушерлер конференциясында айтылған болатын. Мейрам тұрақты түрде 1992 жылдан бастап аталып өтеді. Акушерлердің міндеті жүкті әйелдер мен жаңа босанған аналарға көмек көрсету. Бұл жүгі ауыр, жауапкершілігі жоғары мамандық болып есептелетіні анық, достар. Сондай-ақ бізге хабарлама жазсаңыздар болады, достар. Хабарлама жазу арқылы өздеріңіздің жақын туыстарыңызды, ата-аналарыңызды, немесе достарыңызды туған күнімен құттықтап, немесе жай ғана сәлемдеме жолдасаңыздар әбден болады. Ол үшін біздің байланыс нөміріміз 8771-202-1006 нөміріне хабарласып жазсаңыздар болғаны. Ал біз асыға күтеміз.
1: Сенің қаланың толқынында ОК радиосы.
2: На волне твоего города. Радио ОК.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Қаңылтыр керек пе? Бізде ол көп. Арматура қажет пе? Шешеміз. Құбыр мүлде мәселе емес. Иә, черепица да бар бізде. Әрине, кез келген түсте. Қалаған көлемді аласыз. Күтудің еш қажеті жоқ. Қоймада әрдайым бәрі бар. Тегін кесіп жеткізіп береміз. Өлеңде мықты болмасақ та, ісімізде әрдайым алдамыз. Металл біздің сүйікті ісіміз. Metal Invest. Қол жетімді бағадағы металл. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
3: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғамымен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
4: По вопросам размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.
5: ОК. Радио ОК на частоте.

0: Комозда.
1: Сонымен, құрметті тыңдармандар, бізге келіп түскен әдемі тілектер кезегімен бөлісе кетейін. Біріншісі, қайырлы кеш, бүгінгі ерекше құттықтау Айнұр ханымға арналады. Айнұр ханым, туған күніңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Сізге шексіз бақыт, зор денсаулық тілейміз. Әр күніңіз қуанышқа толып, айналаңызға мейірім мен жылулық сыйлай беріңіз. Тілек білдірушілер жұбайы Нұрлан, қызы Аружан, құрбылары Әсел мен Мөлдір. Кеш жарық, құрметті тыңдарман, дейді. Осы эфир арқылы біз Арсен досымызды туған күнімен құттықтаймыз. Арсен, туған күнің құтты болсын. Өмірің әрдайым жарқын болып, әрбір күнің жаңа жетістіктерге толы болсын. Достарыңның ортасында әрдайым көңілді, сенімді азамат болып қала бер. Тілек білдірушілер достар Бекзат, Самат, Нұрсұлтан және де группаластары, дейді. Барша туған күн иелерін шын жүректен құттықтаймыз.

Сонымен құрметті тыңдармандар, бізге берілген эфир уақыты өз мәресіне жетті. Сіздермен бірге болған Алишер Қасымұлы және де Оке радиосы. Үйлеріңізге аман есен жетіп алыңыздар. Келесі кездескенше.

Окей, радиосы, сенің жүрегінің жиілігінде. Радио Окей, на чистоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ауруды емдегеннен оның алдын алған әлде қайда оңай. Фаворит сауықтыру орталығы, біз сіздің денсаулығыңызды алдын ала қамқорлаймыз. Мұнда санаториялар ұсынатын бағдарламаның бәрі бар. Шаркодушы, омыртқаны су астында созу, емдік ваннылар, балшықпен емдеу, массаж түрлері, ересектер мен балаларға арналған бағдарламалар, заманауи әдістер, электроұйқы қанды тамырышынен лазер мен сәулелендіру және тағы басқалары. Ең бастысы, әр процедураның алдында сізді физиотерапевттің тегін кеңесі күтеді. Біз сізге ұзақ жылдарға денсаулық пен күш сыйлайтын жеке бағдарлама дайындаймыз. Мекен жайымыз Орақбаев көшесі 18. Қоңырау шалыңыз, жазылыңыз, өз денсаулығыңызға бүгіннен бастап қамқорлық жасаңыз. Фаворит, денсаулықты сақтау оңай, қайтару қиын.
3: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении Талап большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение Талап. Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-106 нөміріне қоңырау шал.

0: Радиорубка.
1: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50-07-95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: одно.
1: Сенің қаланың толқынында окей радиосы. На волне твоего города. Радио окей.

0: сенің қалаңның толқынында ОК радиосы.
1: На волне твоего города. Радио ОК.

0: Окей, окей, окей.
1: Окей радиосы. Сенің жүрегінің жиілігінде. Радио окей. На частоте твоего сердца.